0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
2: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med på ganske lenge.
1: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV 2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
3: Når vi lærte alfabetet, det husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det er bokstaver i. Og så sa han, ja, det er det, du har helt rett. Så tenkte jeg, det er jo helt sykt. Alt jeg sier har alfabetet.
1: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
3: Pronom. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
1: Hva prøver han å si?
2: Er det pronomen?
1: Pronomen, ja!
2: Jeg trodde det var noen pornogreier, men
1: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
2: På et pronomen er... Nei, det husker jeg ikke, det er så lenge siden.
1: Ja. Det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
4: I nøden spiser fanden... Ja, hva den spiser... I nøden spiser fanden... Mat.
1: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det? I nøden spiser fanden.
2: I nøden spiser fanden selv fluer.
1: Ai.
2: Tror jeg er korrekt gjengivelsen. Selv fluer.
1: I nøden spiser fanden fluer. Er korrekt, du får altså riktig på det. Spørsmål 4. Er dette et riktig ordtak?
5: Det man ikke vet, prikk. Har man ikke godt av å vite?
2: Nei, det er ikke helt riktig.
1: Hvordan skal man si det?
2: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
1: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
6: Hun er altså en helt nydelig dame. Hun har vunnet Oscar og bidratt til ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifte seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
1: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norske skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
2: Er det Liv vi skal frem til?
1: Liv Ullmann er riktig. Og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
6: Her har du mine venner.
7: Kaktus og Baktus.
1: Kaktus og Baktus,
2: hvem er det? Kaktus og Baktus? Det er jo gøy å kalle det for Kaktus og Baktus. Skrenn jeg leste Karius og Baktus for barna, så var det riktig svar. La jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, og så fant masse bøtt.

0: brent heite spørsmål.
1: Ja, det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt Laila fra Notodden. Hun svarte på 13 spørsmål, så dagens deltaker må svare på 14. Hva heter du for noe?
2: Svein Arne Hagen.
1: Svein Arne, hvor kommer du fra?
2: Rydabu, like ved Hamar.
1: Og hvor gammel du?
2: 52.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise tilbake til?
2: Bulgaria.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Nei.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvilken tv-serie verdens beste, Svein Arne?
2: Dexter.
3: Hvorfor det?
2: Jeg liker hele setupen.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Gikk på toalettet.
3: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
3: Bevis det.
2: Hey, my name is Svein Arne.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg liker det, så det går fint.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Solveig heter det.
3: Hvorfor slo du og Solveig opp?
2: Det var min skyld, for jeg var en dust.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Dexter.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Min eldste sønn.
1: Ai. Har du noen kontakt med Solveig i dag, eller?
2: Nei.
1: Nei, vet du hvordan du går med henne?
2: Det har jeg ikke. Ja.
1: Vil du sende en hilsen på radio?
2: Vi har en felsbekjente. Jeg kan si hei til henne. Jeg vet kanskje hun i Italia per backstato.
3: Ja. Okay. Jeg håper hun koser seg når vi river henne.
1: Ja. Her gikk det unna, og det var bra, for du måtte svare på 14 spørsmål for å overta ledelsen.
2: Ja.
1: Og Svein Arne, du svarte på 12 spørsmål.
2: Nei,
3: det er så nærme, altså. Men det holdt ikke helt denne gangen, men det var så hyggelig å ha deg med.
2: I like måte, det var hyggelig å være med.
3: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.
1: I morgen så finale i Brennheite spørsmål. Meld deg på hvis du vil være med. Og det gjør du ved å sende melding til 1904 og starte med kodeord i morgen.

0: Den skumle sesongen i gang. Det oktober, årsbuke season. Du synes det skummelt, du?
1: Ja, på ekte. Jeg synes det faktisk.
0: Jeg har et tips når det gjelder spooky season. Jeg har nemlig tjuvstartet og i gang.
1: Ok.
0: Og det ikke spis middag samtidig som du ser episode 2 av den nye monsterserien på Netflix.
1: Ok, ok.
0: Netflix har jo laget flere serier om, om monstre.
1: Ja,
0: om liksom masse bordrom. Ed Gein var vel forrige, og så var det disse Gerne Menendez brødrene.
1: Ja.
0: Og nå om en dame som heter Lizzie Borden.
1: Jeg måtte gi meg på forrige sesong, når de begynte å lage møbler av huden til folk. Da tenkte jeg, denne serien orker jeg faktisk ikke å se mer på.
0: Det også en serie som du ikke bør spise middag mens du ser på. Vi gjør jo det ofte hjemme hos oss, at vi lager middag, setter oss foran TV-en og ser på et eller annet.
1: Så gjør man ikke ved spisemiddagen. Det dritbra. Det en slags slankekur.
0: Nå skal jeg selvfølgelig ikke spoile hva som skjer i denne Lizzie Borden-serien, som hun morderen som de har laget serie om nå heter. Men det da i episode 2 en seanse hvor hun forsøker å matforgifte foreldrene sine. Hun laver en suppe med noe skalldyr og noe østers på en tid av året hvor østersen ikke gode. Og foreldrene blir, det funker.
1: Altså, dør de av det?
0: Nei, de dør ikke av det. Det kommer jo mange episoder etterpå, så jeg kan si. Men det altså den mest grusomme matforgiftningsseansen som jeg har sett noen gang.
1: Nei, måtte du se på folk bæsje
0: og de tar, for de har noen kunstneriske friheter der, og det kommer ut alle veier på underveis. Så bare beste tipset før spooky season. Styr unna den andre eller egentlig heles ikke se monster mens du ser på spise middag tror jeg okay, vi kan si, okay. Det tipset. Det tipset.

0: Og da på en torsdag skal det handle om kosthold, kalorier og antall skritt man går i løpet av en vanlig dag. En vanlig dag vil jeg merke for en tidkjemper, kollega Ingjerd Dahle, har snakket med Sander Skotheim og hva han spiser, og hvor mye han beveger seg på en konkurransedag, vil jeg merke. Noe av dette vil komme til å overraske deg, følg med her nå.
1: Til frokost så spiser jeg alltid brødskiver med nougatti, og så har jeg ofte skinke og ost på toppen.
2: Av nougattien?
1: Ja, altså først altså brød, nougatti, skinke, ost på brødskiva. Spiser kanskje en 4-5 av de til frokost, og så spiser jeg, som regel så dropper jeg skinka osten i løpet av vannkampen, da blir det kun nougatti på brødskiva. Ellers så går det mye gel, eller Seimen, eller Haribo, eller sånne barer da, sånne sportsbarer. Så det går mye det.
2: Men hvor mange kalorier tror du får bruke på en sånn konkurransedag? Er du oppe i 5-6 tusen liksom?
1: Jeg tror ikke vi er helt der, men det er nok... Jeg har jo tatt og timet på skritt. Jeg har aldri på skritt på selve konkurransen, så klokka er ikke på banen. Men med alle oppvarminger og det at man ofte, i hvert fall i mesterskap, så må man ofte gå rundt hele stadion mellom hver øvelse. Så jeg typisk ligger jeg litt i overkant av 20 000 skritt da på en dag, pluss konkurranseskrittene, så kanskje en 25 000 skritt.

0: kommer på Viaplay och TV3.
1: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
2: Nå må vi bare endre strategier raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

Jeg røyker ikke, men hun gjør det, så da får hun jo fyr av meg. Og så jeg jo en viskemann, og hun en tequila-jente, så da tar jeg meg en tequila med henne, vet du. Og dessuten så danser jeg ikke til noe annet enn cowboylåter, så da klart jeg gjør det jeg jo. George Boyce forteller hvordan det ligger an i Cowboy Songs.

Nei, tosomheten deilig, vet du, men man kan jo ikke være tosom når man alene. Det lar seg ikke gjennomføre. Vi skal ifra en snutt ifra Jordan Davis og så nye til en solid etablert en av Taylor Swift, som handler om at du hadde et valg. Du kunne si ja, eller du kunne si nei. Og du burde absolutt sagt nei, men det fikk du jo absolutt ikke til. Denne heter Should've Said No.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hun hater nostalgi.
2: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
1: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.

Den nye Miranda Lambert, den kan kanskje få deg til å svelge. For hun synger at selv om du tenker på henne, når du med meg, så betyr ikke det at ikke du min. Two things can be true. Åh, oh, det au, au, sier jeg bare. Vi tar en liten litt.

Det er jo så vakkert. Og så er det så fælt. Men ja, vi elsker Miranda Lambert. Det Parker McCollum synger om at han skulle starte et nytt og bedre liv. Og det gikk jo ikke, i hvert fall ikke sånn med en gang. Denne heter What Kind of Man.

ikke å få deg kjæreste, så kan du ikke tenke bare frem til nesetippen, vet du. Du kan ikke tenke bare ut neste uke. Du må tenke fremover, du må tenke på livet ditt, prøv å ikke ødelegge livet ditt. Du må ha et sikkert kort, og en sånn cowboy-fyr, det ikke noe sikkert kort. Ja, det mange som har hørt, og det ofte sant, men John Party, han kan fortelle at det ikke alltid det sant. Det kan være at det akkurat omvendt. Den heter Rain, Always the Cowboy. Her hand.

Som nevnt innledningsvis her, så har Shania Twain og en artist og produsent kjent som Zedd med Z remixa You're Still The One. Hør på dette. Ja, da tenker jeg vi har hørt nok av den. Det er unnskyld meg, men var det Zedd han het? Har du Zedd på maken? Det var ikke mye pent. Jeg tenker vi vender nesa og ørene mot Stord i stedet. Her kommer Tobias Steen og en sang om hans kjære Eli. Sommer.

det 1. oktober, og du hører på P10 Country I studio Reidar Buskenes. Jeg skal følge deg frem til klokka 6. Nå, Dolly Parton. Ja!